Fick jag börja på folket i bil. Och det var liksom en annan. Det var liksom en annan. Men den dagen var det.